gaga re re gaga re da re ni da re re ni ni ni da da da ni da ma ga pa da ni da ma ga re gaga re da ma ma ga re gaga re da re gaga re da